0: FM.
1: Bueno, garong, niadto a 5 pesos. Makagrocery ako, pan, sapatos, uban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karon di pa?
1: Karon, dili na. Kaya na, CCTV.